Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den her Native Bible Radio, hvis en